0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Jag skulle gå hem, hade slutat vid fem, men stannade till på en bar. Helgen låg framför mig,

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sin sändningar för dagen. Vi hörs igen på webben på www.radio94.se. Vi önskar lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

var dåligt med käket, men cheesen var bra, så vi höll alltid stiven på toppen. Och så fick vi en whisky var 14:e dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whiskey, my boy, sa han då. Och så plirade hans mått och slog i. Och så sjöng han en visa som började så. I was born by the side of the sea. Det var hårt på den tiden, vi gick sex om sex

Vad hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörja Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i ångpannorna ner i Bordeaux. För jag somnade i kitteln och märkte för sent att manluckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt i sig och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju.

fader vår. För här eldare, här blir du kor. Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackade. Och så öppnade de luckan och skrek: Herre,

know you're mine. Take me, make me know you're mine.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: these Texas honky-tonks.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Ingen tös är så vacker som granngårdens hemma, men hon tycks ha svårt att se riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det Lars hon ska ha? Ja, kanske det rent av är jag. Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst när han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt?

Balle är inte sämre, han har bageri han, och med frieriet han jämt ligger i han. Är det bakverk, är det kakverk, är det sånt hon vill ha, ja då är det rakt inte jag. Lars han äger en verkstad för bilar och bussar, så snart han är ledig han strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock?

rock är det sånt hon vill ha. Ja då är det rakt inte jag. Men både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Ja men då kanske

att lyssna till Bibelns texter i programmet Böckernas bok. Programmet kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla och jag som ska läsa för dig heter Anders Wester och läser ur den levande Bibeln. I vår läsning ifrån Matteus evangelium har vi nu kommit fram till kapitel 10. Vid den tiden kallade Jesus till sig sina 12 lärjungar och gav dem fullmakt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar. Här följer namnen på dessa 12. Simon, som senare kom att kallas Petrus. Andreas, Petrus bror. Jakob och Johannes, söner till Zebedaios. Filippos, Bartolomaios. Thomas, Matteus, skatteindrivaren. Jakob, Alfaios son. Thaddaios, Simon, en medlem av Zeloternas revolutionära parti. Och Judas Iskariot, som senare förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus iväg med följande instruktioner. Gå inte till samarierna eller till andra folk, utan bara till Israels folk, Guds förlorade får. Gå och tala om för dem att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, bota leprasjuka och driv ut de onda andarna. Gör allt utan betalning, för också ni har fått det som gåva. Ta inga pengar med er, inte heller någon väska med extra kläder och skor eller någon vandringsstav. Ni kommer att få mat och allt ni behöver, för det är arbetaren värd. Varje gång ni kommer in i en stad eller en by, så sök upp någon som tar emot er och lyssnar till ert budskap, och stanna i hans hem tills ni fortsätter till nästa stad. Om det visar sig vara ett gudfruktigt hem, ge det då er välsignelse. Om det inte är det, så behåll välsignelsen för er själva. Och om man inte tar emot er i en stad eller ett hem, så bekymra er inte mer om människorna där. Skaka istället dammet av era fötter och gå därifrån. Men en sak är säker, människorna i de onda städerna Sodom och Gomorra kommer att få det lättare på domens dag än de som inte välkomnar er. Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor. Men akta er. Ni kommer nämligen att arresteras och ställas inför rätta och bli misshandlade i synagogorna. Ja, ni ska också för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare. Då får ni anledning att berätta för dem om mig, ja, att vittna för världen. Men när ni ställs inför rätta och man förhör er, behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga, för ni ska få de rätta orden i rätt ögonblick. Och det är inte ni som kommer att tala, utan er himmelske fars ande ska tala genom er. Bröder ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar ska förråda sina egna barn, och barn kommer att göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem. Alla kommer att hata er därför att ni tillhör mig. Men det som håller ut till slutet ska bli frälsta. När ni blir förföljda i en stad,
så fly till en annan. Men jag försäkrar er att människosonen kommer att återvända innan ni hunnit till dem alla. En elev är inte för mer än sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. Och både eleven och tjänaren får lov att acceptera att det går med dem som det går med deras lärare och herre. När nu jag, husets herre, har kallats Satan, vad kommer man då inte att säga om er?

Men var inte rädda för dem som hotar er. För den dag kommer när sanningen ska komma fram. Deras hemliga sammansvärjningar kommer då att dras fram i offentlighetens ljus. Vad jag nu säger er i mörkret ska ni ropa ut när dagen kommer. Och vad jag viskar i er öron ska ni ropa ut från hustaken. Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta bara Gud som kan döda både kropp och själ i helvetet. Inte en enda sparv, hur lite den än är värd, kan falla död till marken utan att det far vet det. Till och med vart enda hårstrå på era huvuden är räknade. Oroa er alltså inte. För honom är ni mycket mer värda än många sparvar. Om någon offentligt bekänner sig till mig ska jag försvara honom inför min far i himlen. Men om någon inte vill kännas vid mig så ska inte heller jag kännas vid honom inför min far i himlen. Inbilda er inte att jag har kommit för att skapa frid på jorden. Nej, snarare tvärtom. Jag kommer att orsaka splittring så att en son sätter sig upp mot sin far, en dotter mot sin mor och en svärdotter mot sin svärmor. De värsta fienderna kommer för många att finnas i deras egna hem. Om ni älskar er far och mor mer än ni älskar mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. Och om ni älskar er son eller dotter mer än mig, så är ni inte värda att tillhöra mig. Och om ni vägrar att ta upp ert kors och följa mig, kan ni inte tillhöra mig. Om ni klamrar er fast vid livet, kommer ni till sist att förlora det. Men om ni vågar ge det för min skull, kommer ni att rädda det. De som tar emot er tar emot mig. Och när de tar emot mig tar de emot Gud som har sänt mig. Om ni tar emot en profet därför att han är en gudsman, kommer ni att få samma lön som profeten. Och om ni tar emot goda och rättfärdiga män som lever för Gud, ska ni få samma belöning som det. Ja, om ni så bara ger ett glas friskt vatten till den minst ansedde av mina efterföljare, därför att han tillhör mig, så ska ni verkligen få lön för det.

När Jesus hade gett sina 12 lärjungar dessa föreskrifter gick han vidare för att undervisa och predika i de städer dit han hade sänt dem. Johannes döparen, som just då satt i fängelse, hörde om alla de under som Kristus gjorde. Han skickade då iväg sina lärjungar till Jesus för att fråga honom: är du verkligen den som Gud lovat oss? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå tillbaka till Johannes och berätta för honom om det under ni har sett mig göra. Blinda har fått sin syn, lama går omkring, leprasjuka har blivit friska, döva hör och döda har fått liv igen. Och berätta för honom att jag predikar de goda nyheterna för de fattiga. Säg sedan till honom: lyckliga de som inte tvivlar på mig. När det hade gått började Jesus tala om Johannes och vände sig så till folket och frågade: när ni gick ut till honom i den öde öknen, vad väntar ni er då att få se? Var det ett strå som vajade hit och dit för vinden? Eller väntade ni er att få se en man klädd som en prins i ett palats? Eller en Guds profet? Ja, Johannes är mer än en profet. Han är den man som skriften talar om. En budbärare som ska gå framför mig för att förkunna min ankomst och förbereda människorna på att ta emot mig. Av alla människor som fötts här på jorden är ingen större än Johannes döparen. Och ändå kommer det minsta i himmelriket att vara större än han. Ända från den tid Johannes döparen började att predika och döpa upprätta Gud sitt rike, även om många med våld försöker hindra det. För lagen och alla profeterna har förutsagt det som nu sker. Och om ni tror det eller inte, så är han Elia.

Om någon är villig att lyssna, så lyssna nu. Vad ska jag säga om dessa människor? Det är som barn som leker på gatorna och ropar till sina kamrater: vi lekte bröllop, men ni ville inte dansa. Då lekte vi begravning istället, men ni blev aldrig ledsna. Så är det också med Johannes Döparen och med mig. Johannes dricker inte vin och går ofta utan mat, och då säger ni: han är galen. Men människosonen äter och dricker, och då beskyller ni honom för att vara en storätare och en drinkare som lever tillsammans med de värsta syndare. Men framstående män som ni kan ju alltid försvara sina motsägelser. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort de flesta av sina under, därför att de inte hade vänt om till Gud. Hur fruktansvärt kommer det inte att bli för er som bor i Korasin och Betsaida? För om det under jag gjorde på era gator hade gjorts i hamnstäderna Tyros och Sidon med sin ondska, hade deras invånare bekänt sin synd och gjort bättring för länge sedan. På domens dag kommer verkligen Tyros och Sidon att få det lättare än ni. Och Kafarnaum ska fara ner till helvetet, hur berömd staden än är. För om de fantastiska under som jag gjorde där hade utförts i Sodom, så skulle den staden fortfarande ha funnits kvar. Jag kan försäkra er att Sodom ska slippa lättare undan på domens dag än ni. Och Jesus bad denna bön: käre far, du som är Herre över himlen och jorden, jag tackar dig för att du gömmer sanningen för dem som tror att de är kloka, men du visar den för dem som är som barn. Ja, far, så har du bestämt. Min far har lagt allt i mina händer. Bara fadern känner sonen, och fadern är känd bara av sonen och de människor som lär känna fadern genom sonen. Kom till mig, så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er. Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila. Och jag tvingar inga tunga bördor på er. Med den programförklaringen ifrån Jesus själv avslutar vi dagens läsning ifrån Matteus evangelium. Idag fick du lyssna till kapitel 10 och 11. Och programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du lyssnar till Bibeln som är Guds ord och mat för din själ.

Ja, med den här fantastiska sången Hur ljuvligt det är att möta med Minns du sången, så vill jag hälsa dig välkommen att lyssna till programmet Kristens sång. Och vi sänder över Radio 94,3 från Pingstkyrkan i Kumla. Och jag som producerar programmet idag heter Rosmarie Funkeholm. Vi har varit på en resa med församlingen, några stycken medlemmar och lite andra folk från andra församlingar också. Och vi åkte till Albanien och fick se en församling där. Och med tanke på det så valde jag den här första sången. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. Det är den himmelska Jerusalem, det himmelska Jerusalem som vi är på väg emot. Och när vi möter varandra på den här vandringen som ibland är ensam och ibland är svår, så får vi uppleva gemenskap med varandra, och det fick vi göra på den här resan. Vi fick uppleva gemenskap med andra människor på andra platser på den här jorden som också vandrar mot det himmelska Jerusalem, som också vandrar mot himlen och som har fått sina kläder tvättade i lammets blod, som vi säger, i Jesu Kristi blod från Golgata. Och det blir som en sång inom oss, och tillsammans fick vi sjunga. Och nu ska vi lyssna till En sång inom mig med Roland Utbult och Minns du sången?

När vi var på den här resan så fick vi besöka en borg som låg ganska högt upp på ett berg. Och jag är inte så van att gå i backiga terränger och definitivt så är jag lite höjdrädd också. Men när jag kom upp på den här höjden, på det här berget och på den här borgen, då såg jag landskapet nedanför och det var så vackert. Det låg ett bergsmassiv runt om hela, kändes som det låg runt hela Albanien. Och sen så ligger landet i mitten på något sätt. Och sen när man såg sjöar och vattendrag och små hus och någon kyrka här och där. Och ja, man såg liksom naturen och världen från ett annat perspektiv. Och då kände jag mig fri på något sätt att tacka Gud. Och man kommer nära Herren på något sätt och man ser hans förunderliga värld. Och då tänkte jag på den här sången, Högt på ett berg, med Kurt och Roland. Så vi lyssnar på den.

När man ser Guds storhet, då får man också se sin egen litenhet på något sätt. Och jag har ständigt, kan jag säga, en längtan efter mer av Jesus, mer av kraften ifrån Gud, mer av den helige andes kraft. Och nästa sång som vi ska lyssna till, den heter Mer av dig, och det är Evi och Pelle Karlsson som sjunger.

Nästa sång som vi ska lyssna till, den heter Vi är barn av en modern tid. Och den handlar om att vi är barn av den här moderna tiden, men många gånger så är vi vilsna i våra själar. Det finns så mycket som vill pocka på i världen och det finns så många tankegångar som vill tvinga oss att tänka på ett speciellt sätt. Men vi är vilsna många gånger och jag märker det när jag ser på människor i världen och när jag talar med människor i världen så saknar man hopp. Man saknar mening. Men Jesus kom för att ge oss hopp och för att ge oss mening. Och jag vill att vi lyssnar på den här sången nu tillsammans med Kurt och Roland, Barn av en modern tid.

Ja, det där var en tankvärd sång. Vi är barn, vi är vilsna barn. Och vi vill tro att Gud vill ge oss nåd för varje dag. Och det står faktiskt i skriften att varje morgon så är Guds nåd ny. Och nu ska vi lyssna till en sång som säger En dag av nåd av Roland Utbult.

En dag av nåd kan bli en start på något nytt. Behöver du en start på något nytt i ditt liv? Ja, då finns nåden där. Och Jesu förlåtande hand som är framme och vill omsluta dig. Du får ta den här chansen om du vill. Och det är väldigt enkelt. Det är bara att säga: Jesus, förlåt mig för mina synder. Jag vill leva tillsammans med dig och jag tar emot ditt blod som renar mig från all synd. Det är egentligen det som bara är bönen. Och när man gör det, då tar han emot dig. Han kommer att ta emot dig precis så som du är. Och då får du en tro som bär. Då får du tron på honom. Och när vi varje dag vänder oss till honom så är det en väg till Gud på något sätt. Det är den här öppna dörren till Gud som vi hörde i sången. En tro som bär och en öppen dörr till Gud. Det är nåden. Vi vet inte hur stor den här nåden är. Den är oändlig. Och jag är så tacksam till Herren för att vi får leva i nåden ifrån honom. Att vi får vara befriade, benådade helt enkelt, befriade. Ifrån skuld, ifrån skam och ifrån synd. Och det kan vi få behöva befrias varje dag ifrån. Ibland så går vi igenom saker som är jobbiga. Och jag kom att tänka på en sång som heter Ett ord till dig. Och jag vill att du ska lyssna på den här sången. Om du kämpar, om du har det svårt. Så lyssna på den här sången. Det är Evi och Pelle Karlsson som sjunger den. Ett ord till dig.

då måste det onda fly. För Jesu namn står över alla namn. Han vann seger över ondskan på Golgata kors. Det var därför han var tvungen att dö för oss. För att vi skulle få seger i hans namn. Nästa sång som vi ska lyssna till, den heter Han är en så förstående Gud. Och jag vill säga det till dig, han förstår dig, han dömer dig inte. Han förstår dig, han har gått på den här jorden och han förstår oss var och en på den väg som vi vandrar. När vi talar med Herren om våra svårigheter, för vi kan bara säga till honom allt vi känner, rakt ut, han tål att höra det, han kan höra det, då hjälper han oss. Han har sagt att han ska lyssna på våra böner och höra våra böner. Och han för oss på en väg som vi ibland inte kan förstå, men han är med där. Vi lyssnar på Roland Utbult och han är en så förstående Gud.

Ja, Jesus, han möter oss med kärlek. Han är förstående. Han visar oss vem Gud är. När vi ser vad Jesus gjorde när han gick på jorden, så ser vi Gud. Jesus sa, när ni har sett mig så har ni sett Gud. Därför att jag gör hans gärningar. Och det är så vi möter Gud. Ibland var han sträng, Jesus. Men det var mot de som gjorde fel. Men de som var fattiga i anden och de som var sårade och de svaga, de mötte han med kärlek. Och jag tror att vi får känna så, att vi får möta Jesus. Du behöver inte vara rädd för en dömande Gud, för han är inte dömande. Han är kärleksfull och nådefull. Och jag känner att varje stund behöver jag Jesus. Varje stund i mitt liv så behöver jag honom. Och vi ska lyssna till den sista sången här nu, som heter Var stund jag dig behöver. Och det är Kurt och Roland som sjunger den.

Då vill jag tacka dig för att du har lyssnat på programmet Kristens sång över Radio 94,3, Pingst ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Och jag som producerat programmet, jag heter Rosmarie Funkeholm. Gud välsigna dig, min vän.

0: Ni lyssnar på Radio 94,3. Klockan har blivit 10 och nu kommer en direktsänd gudstjänst från Fyrstakyrkan i Kumla. Mötesledare är Eleonora Olausson.
1: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till gudstjänst här idag i Fyrstakyrkan. Varmt välkomna till er som har mött upp här i kyrkan och välkomna till er som lyssnar till närradion. Vi ska börja med att sjunga en sång som heter Vi har samlats här idag. Den kommer upp på väggen här. Vi kan stå upp.

Varsågoda och sitt. En liten presentation om vad som händer här i kyrkan idag. Jag som leder heter Eleonora Olajsson. Vi får predikan av Tobias Åberg. Inledningen ska läsas av Cheyenne Sköld. Och jag och Gunvor Martinsson som spelar också ska sjunga med och för varandra. Nu fick jag inte till det. Det spelar ingen roll. Vi ska få lite missionsinformation också. Och det är Björn och det är Tobias som kommer och informera. Vid närradion sitter Göran Bengtsson och sen har vi ljud och bild och det är Rickard och Gustav som sköter det. Varmt välkomna att delta i den här gudstjänsten. Och vi fortsätter sjunga sång nummer 3 i sångboken. Helig, helig, helig. Jag tror vi står en gång till.

0: Då så, då ska vi få inledningsord av tjejen. Varsågod.
1: Jag ska läsa Apostlagärningarna 1 till kapitel 1 till vers 1 till 9. I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och han under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn.
0: Tack. Så ber vi för gudstjänsten. Herre, jag tackar dig för att du finns här hos oss. Tack att du är med oss. Tack att du lämnar oss aldrig ensamma, utan vi får alltid gå tillsammans med dig. Och nu välsignar du den här gudstjänsten. Välsignar allt som ska hända under gudstjänsten, Jesus. Och du ska vara närvarande med din heliga ande, Herre. Det ber jag. Välsigna oss allihopa och låt oss vara mottagliga för vad du vill ge oss idag.

Ja, jag hade nog trott att det skulle komma senare i gudstjänsten, så jag varit lite oförberedd. Men vi ska ta det här. Och jag tänkte idag bara lyfta fram, vi har ju ett antal missionärer som vi ger till. Vi har en del missionsprojekt. Och för att då vi ska veta vad det är vi ger pengar till, så vill jag lyfta ett litet projekt idag. Och som många vet så har Kristina och jag varit ute och arbetat i Centralafrikanska republiken. Och då ligger det lite mig varmt om hjärtat, så jag tänker börja där. Ja, det här är en liten bil på en kvinna som heter Corinne. Och som har genom vårat projekt som handlar om utbildning och sparande grupper som skapar hållbar försörjning, fått hjälp att lyfta sig ur både fattigdom och ett sätt att kunna få ett bättre liv i sin vardag. Det är så att vi bistår ett projekt som där man lär sig att dels att odla, och där man får hjälp, bidrag för att kunna starta kanske en egen rörelse. Och jag tänker bara läsa vad upp här, vad hon skriver, den här Corinne då. Och det står rubriken: en ny värld har öppnats för mig. Hon heter alltså Corinne Ndombia. Och hon är då med i en sån här sparande grupp i Berbrati i Centralafrikanska republiken. Och hon berättar: när jag gick med i en sparande grupp öppnades en ny värld för mig. Jag började spara en liten slant i veckan. Och jag lärde mig hur jag kan odla mer effektivt och sälja med vinst. Med mitt eget sparande och ett lån från gruppen kunde jag betala för en lärlingsutbildning inom sömnad. Nu är jag sömmerska och tjänar pengar på det. Det här tycker jag är mission deluxe. Här är vi med i vår lilla värld och hjälper andra människor att få bli upprättade och få ett drägligt liv. Ja, Tobias, jag tror det är det. Ska vi be för våra missionärer? Tack Gud att vi får lyfta missionen inför dig. Du är missionens herre. Och du gav oss uppdraget att gå ut i hela världen och göra folk till lärjungar. Tack att vi här får vara med våra resurser, våra möjligheter, och bidra att människor i andra länder blir upprättade och får ett liv som är värdigt varje människa. Och du ser också till våra övriga missionärer som vi tänker på idag. Tack Herre att du finns hos dem. Och du välsignar det arbete de står. Jag bara lägger det här i dina händer. I Jesu namn. Amen.

0: Lite pålysningar inför nästa vecka. På onsdag så är det bibel, bön och kaffe. Tisdag eftermiddag after school. Fredag är det tweenies och efterhäng på kvällen. Och söndag klockan 10 här gudstjänst igen då med Tobias Åberg och Göran Bengtsson som sjunger. Var det något mer?
1: Det är det ju. En del av er kanske har läst att vi hade planerat för dopgudstjänst idag. Men som jag sagt tidigare så, som ni ser nu också, den är inte förberett för dig idag. Och det har att göra med att just idag var ingen bra dag för dop, de som har funderat kring det. Utan det kommer så småningom under hösten här. Men nästa söndag efter gudstjänsten så finns det möjlighet att träffas över kyrkaffet och prata tillsammans med mig om dopet och dess innebörd och sådär. Så är du intresserad och vill fundera kring dopet med andra så träffas vi efter gudstjänsten nästa söndag. Då kan man prata om det. Så det kommer att bli dop. Håll ut. Amen.
0: Och då ska vi sjunga tillsammans sång nummer 89. Och under tiden så samlar vi in pengar till vår församling och till vår mission. Vi hör mycket om vår mission idag. Så vi kan ju tänka extra på den. Och vi får komma ihåg att det är en glädje att få ge. Vi sjunger sång 89. Se, jag vill bära ditt budskap. Och efter det så predikar Tobias.

Ljudet funkar. Allting är som det ska. Förra söndagen så började vi den här lilla tematiska resan att prata om vad Gud gör. Ni som var här minns att vi hade vittnesbördsgudstjänst där vi fick höra vad Gud gör i församlingen. Idag så förflyttar vi oss till världen. Vad gör Gud i världen? Och nästa söndag så möts vi kring vad gör Gud i mig? Men mer om det då, så håller vi oss till världen nu. Som tjejen läste inledningstexten här så utgår vi från apostlagärningarnas första kapitel idag. Och det som liksom händer där. Om andens utgjutande och hur uppmaningen att gå ut till jordens yttersta gräns med budskapet om Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du vill öppna ditt ord för oss idag. Tack att du vill lära oss någonting nytt eller påminna oss om någonting gammalt. Tack att vi får vara här tillsammans. Söka dig, möta varandra. Förstå lite mer utav din kärlek till oss, Herre. Tack. Amen. Det finns vissa händelser i livet som är extra viktiga. Eftersom de förändrar förutsättningarna för våra liv. Eller saker som händer som liksom fungerar som startskott för nya kapitel i våra liv. En sån här händelse som man brukar prata om, om man har nåden och välsignelsen att få bli föräldrar, det är liksom en sån här grej som förändrar hela livet. Det blir liksom nya förutsättningar. Men det kan också vara att ta studenten, att börja ett nytt jobb, att bryta upp och flytta till en ny stad. Det kan också vara det här mötet mellan två människor som blir vänner för livet. Vissa gånger så vet man i stundens ögonblick att den här händelsen kommer att förändra mitt liv. Den här händelsen spelar stor roll. Och vid andra tillfällen så är det först i efterhand som man upptäcker att, ja just det. När man ser i backspegeln vet man att det där var ett vägskäl och det var viktigt. Vad tänker du på när du tänker på såna här viktiga händelser? Det kommer säkert upp situationer, tillfällen i livet där du kan se tillbaka. Det där var viktigt, det där var livsavgörande. Det här förändrade hela min situation. Det kan vara både positivt, men det kan såklart också vara negativa händelser som förändrar livet och ger livet nya förutsättningar. Dagens text i Apostlagärningarna, där kastas vi in i en sån här berättelse. Om en liten grupp människor som har fått sina liv rejält omskakade. Eller hur? Och det som har förändrat deras sätt att leva, liksom vänt upp och ner på deras världsbild och som har fört dem fram till den punkt där de befinner sig nu, är mötet med en enda person. Nämligen Jesus från Nazaret. De har själva mött honom, de har levt sida vid sida med honom. De har sett honom utföra under och tecken. De har lyssnat till hans undervisning. Framförallt undervisningen om Guds rike. Men mycket har hänt. Men de händelser som har varit mest avgörande är ändå det som precis har hänt i Jerusalem runt påskhögtiden. Nämligen att Jesus har blivit korsfäst. Död. Men har uppstått igen. Och de befinner sig nu med den uppståndne Jesus. Och de har fått många bevis. Det läste tjejerna om här i de första verserna. De levde tillsammans med Jesus som uppstånden i 40 dagar. Står det i texten också. Och de fick många bevis på att Jesus lever. Att han faktiskt hade en fysisk kropp. Att han var där hos dem.
Och det här är viktigt, för Jesu död och uppståndelse är liksom förutsättningen för det som utspelar sig i resten av apostlärningarna. Och det är ju så att lärjungarna, de som följde Jesus, de skulle ju knappast vara beredda att leva och till och med dö för evangeliet, för berättelsen om Jesus, om de inte hade fått övertygande bevis om att han faktiskt levde. Då hade de aldrig vågat leva på det sätt som de gjorde. Vågat ge sig hän åt det uppdrag som de fick. Det fanns många bevis för att Jesus uppstod från de döda. När vi läser i vers 2. Antingen så får ni titta där, det är lite blek bild. Eller så har ni era biblar med er, era telefoner. Så här. Det är ingen fara, man kan alltid ha med sin bibel uppslagen under predikan och i kyrkan. Och sådär. Så känner ni frimodiga att ha det. Eller på telefonen. Jag tänker att ni inte jagar Pokémons just nu, ni som är här inne. Utan att vi gör en bibelläsning tillsammans. Om man läser i vers 2 så ser man att Jesus har gett sina befallningar till lärjungarna genom den helige ande. Och när det skrivs så här så vill författaren liksom visa på kopplingen mellan det som skedde i Jesus eget liv och det som snart ska hända med lärjungarna när de får del utav anden. Det rike som Jesus talar om är tätt sammankopplat med andens ankomst. För det är när anden kommer som Guds plan kan sättas i verket. Så märker vi även i texten här att lärjungarnas förväntningar då, återigen på Guds rike, det stämmer inte helt överens med det som Gud har i åtanke. De var övertygade om att Jesus var den messias som liksom med våld skulle kasta ut romarna, befria dem och återupprätta Israel som ett självständigt kungarike. Men det visar sig att de har tänkt för litet. De har tänkt för snävt. Och Jesus avslöjar att det är ännu större saker på gång. Men ni måste vänta. Vänta lite till. Tills anden kommer. Den här inledningen i apostlärningarna visar ju tydligt att det är Gud som har initiativet för missionen. Lärjungarna ska vänta. Och det är Guds handlande i och med sändandet av anden som kommer sätta igång hela bollen liksom i rullning och starta missionen. Guds mission, det är inte lärjungarnas mission eller vår mission, det är Guds mission. För de behöver kraften från anden för att det ska överhuvudtaget ska möjligt att de ska genomföra det uppdrag som de får. Och de ska vittna med början i Jerusalem. Och sen så läser vi att de ska gå till Samarien och Judén. Och ibland så läser vi det här som att det står först Jerusalem, sen Judén och sen Samarien och sen jordens yttersta gräns. Men det står ju faktiskt inte sen. Det står ju faktiskt och. Så det är som att det här ska pågå hela tiden överallt. Ni behöver inte vänta tills ni är färdiga i Jerusalem. Utan i Jerusalem och i Samarien och i Judén och till jordens yttersta gräns. Det verkar ändå vara lite trögt att få dem att komma igång. Kapitel 8, lite senare här. Då verkar det som att de är fortfarande kvar i Jerusalem, lärjungarna. Trots att Jesus tidigare sagt, ni ska gå. Och i vers 1-4 där, kapitel 8 i Apostlagärningarna, så står det så här då. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där.
Det behövdes uppenbarligen lite motstånd, förföljelse, för att lärjungarna skulle liksom ut och liksom börja det uppdrag som Jesus hade gett. Jag kommer ihåg att jag tidigare pratade om det här med tvättmaskinsmission, va? Centripetalkraften. Den går utåt, visst är det? Centrifugal. Centrifugal. Petal. Ja. Alltså att vi kastas ut från centrum och ut i världen. Lärjungarna behövde liksom en någon slags start, trycka på knappen. Och den här förföljelsen och de här svårigheterna fungerade som en startknapp för dem. Då blev de skingrade, men inte modfällda. För de fortsatte att berätta och predika. Och när jag läser det här så tänker jag på att Sverige måste ju ligga någonstans där, vid jordens yttersta gräns, jämfört med Jerusalem och Israel. Är det inte så? Att vi samlas till gudstjänst här söndag efter söndag för att fira att Jesus lever, det är ju i sig ett bevis på att de här gubbarna och gummorna tog uppdraget på allvar. Och nu delas evangeliet och vittnesbördet i Jerusalem och i Israel och på andra platser och på jordens yttersta gräns och i Sverige. Nu händer det hela tiden, det som Jesus förutsåg och uppmanade dem. Jag tänker att det här är lite livsavgörande och inse det här också. Det är lite svindlande att vi hänger ihop rent historiskt. Det som hände då för ungefär 2000 år sedan. Vi är en frukt av det här och nu. Det kan ju bara vara Gud. Man blir nästan religiös när man tänker på det. Ja, fantastiskt. Och det här har ju att göra med att Jesus lever. Att lärjungarna fick tydliga bevis på att Jesus är inte död. De umgicks med honom. Han hade en fysisk kropp. Han bad dem att vänta på andens kraft och sen gick de efter startknappen. Dagens tema är ju: vad gör Gud i världen? Och jag tänker att vi kan backa bandet ytterligare lite grann och läsa tillsammans Jesus egen, det som kallas för hans liksom programförklaring. Så här i valtider så har vi ju hört liksom programförklaringar till höger och vänster. Jesus har ju också en sån i Lukas evangelium kapitel 4. Jag undrar om den finns på... Har vi den på bild? Ja, det är den där. Den är liten. Men, jag läser den så här. Det här är alltså vad Jesus var sänd till världen för att göra. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Då är det kanske så här att när Gud är aktiv i världen så är det någonting av det här som vi ska förvänta oss att se. Och jag sa ju tidigare att apostlagärningarna ger oss den här kopplingen mellan det som skedde i Jesus eget liv. Det sker nu genom kyrkan, genom apostlarna, genom lärjungarna. I och med att anden är den som ger kraften och möjliggör missionen. Det som skedde i Jesus eget liv sker genom kyrkan idag. Därför att det är andens kraft och andens som möjliggör detta. Så vad gör Gud i världen då? Ja, men det är ju inte så än att vi, när vi slår på nyheterna på tvn, att det kommer liksom lite utrikesnyheter och inrikesnyheter och sen har vi vittnesbörd om vad Gud gör i världen och sen har vi väderleksrapporten. Vi är ju inte där än. Det kanske kommer. Vi hoppas på det. Det är inte där vi ser kanske direkt vad Gud gör i världen. Även om vi säkert kan hitta vissa korn av det och saker som är smakar Guds rike när vi slår på nyheter också. Jag ojade mig lite grann här om veckan att det kommer så mycket post till Fyrstakyrkan.
Det kommer all möjlig reklam och papper och kuvert och fakturor och allt sånt där. Va? Så tänkte jag, men vem har beställt det här? Och vem liksom håller på med, vad ska vi ha alla de här tidskrifterna? Så där, liksom. Fundera på, ja, men hur mycket, ja, vad ska vi göra med allt det här? Liksom? Vem läser egentligen? Och så där. Men sen tänkte jag på den här gudstjänsten att men här har vi ju, alltså det mesta av det som kommer hit är faktiskt vittnesbörd om vad Gud gör i världen på olika sätt. Här har vi liksom nyheterna. Hjärta till hjärta, ljus i öster, OM och det finns flera andra. Det är bara att gå ut och leta i högen ute. Gud gör mycket runt om i världen. Och man kan tänka så här att vi förra söndagen fick vi liksom lokalnyheter. Vad händer i vår församling? Så har vi idag möjlighet och vi ska få höra på lite utrikesnyheter. Från Colombia, från Brasilien och från Sydafrika. Vi har nämligen hälsningar faktiskt från våra missionärer. Och jag tänker att vi ska få lyssna till dem här. Vi har först Marcus och Andrea Holmgren i Brasilien. Och de hälsar så här. Jag har en film från Marcus.

0: kyrkan. Vad roligt att få skicka en hälsning till er. Här från Brasilien, från Campinas där vi bor. Imorgon när ni ser den här filmen så kommer Brasilien ha presidentval. Man kommer välja nytt ledarskap eller förlängt ledarskap för nuvarande ledarskap som har suttit i 4 år. Det har varit lite oroligt de senaste veckorna. Som ni kanske har sett på nyheter och så har man stängt. En del länder har stängt sina ambassader. Och på grund av att man är orolig för säkerheten. Vi är inte oroliga för egen del. Vi känner oss trygga och lugna i vårt sammanhang. Men naturligtvis så bevakar vi situationen och ser till att hålla oss informerade. Det är som många brasilianare känner, det är att det är mycket hög korruption, det är hög brottslighet, ganska mycket våldsdåd som gör att man ser otrygghet och man vill se en förändring. Och just därför att det är så och att många människor känner så känns det extra bra för oss att vara involverade i så många projekt och sån verksamhet som faktiskt jobbar för att barn ska få ökad trygghet och få en meningsfull tillvaro och få sina rättigheter försvarade. Vi har bland annat ett projekt, ett antikorruptionsprojekt som ni säkert har sett och hört om. Där vi utmanar och utrustar kyrkan och framförallt kyrkans ungdomar att kämpa mot antikorruption, kämpa mot korruption på olika sätt. Och det tycker vi känns jättebra. Det är utförs i städer som är extra utsatta och där det finns många människor som är utsatta för orättvisa och lever nära våldsamma miljöer. Vi tackar för att ni står med oss och ber för situationen. Be gärna för oss och vår verksamhet för projekten, men be också för Brasiliens framtid. Be att Guds vilja ska få ske och att Gud ska leda de ledare som blir valda oavsett parti, oavsett vilken tillhörighet de har. Att det ska liksom att Guds vilja ska få ske, att rättvisa ska få ske i Brasilien. Tack så mycket för allt ert stöd. Gud välsign er och ha en fantastisk söndag och en fortsatt bra vecka.
1: Brasilien. Vi får komma ihåg dem i våra böner. Vi ber för dem nu. Kära Jesus, tack för Marcus och Andrea och barnen som finns i Brasilien och arbetar för ditt rikes utbredande där, Jesus. Vi ber om att du ska hålla din hand över Brasilien och de har presidentval idag, precis som vi har hört här, Jesus. Och vi ber att din vilja ska få ske, Jesus. Vi ber för de män och kvinnor som har makt i det landet att de ska få vara välsignade av dig, fatta kloka beslut som gynnar även de minsta människorna, Jesus, de som lever i marginalen här. Vi ber för det arbete som Marcus och Andrea står i med att lyfta de som lever utsatta, de som inte har förutsättningar. Som andra, Jesus. Vi ber att du ska välsigna dem med det. Ge dem en uppmuntran idag. Låt hela familjen få känna hur du är extra nära den här stunden, Jesus. Tack för hälsningen från Brasilien. Amen. Jag har en hälsning från Monica och Basil i Sydafrika. Vi lyssnar till henne.
2: Kära vänner. Tack för tillfället att ge er en liten hälsning om vad Gud gör för oss här i Sydafrika. Mitt i många, många utmaningar som vi har så ser vi hur Gud öppnar dörrar ändå och ger oss möjlighet att visa hans kärlek i praktiken. Vi har fått 5 unga ungdomar genom Step Out-programmet och det är en stor glädje att få välkomna unga människor som vill ge oss sin tid och tjäna tillsammans med oss. Give a Child Family går bra under Stevens nya ledning. Personalen är ute i samhället och hjälper familjer med bekymmer som kan verka små utifrån men som är väldigt stora för dem som lever med dem. Genom kurser, stödgrupper och personliga möten får vi lyssna, ge stöd och hjälpa familjer att hitta vägar framåt. Vår vision står fast. Barn ska växa upp i trygga familjer. Själv är jag mycket engagerad på nationell nivå i arbetet för barnens rättighet. Vi planerar just nu en konferens i december, styrning och ansvar för barns rättigheter, där vi vill stärka samhällets och regeringens ansvar för barn att ge plats åt deras egna röster. På många områden har vi mycket att komma ikapp jämfört med Sverige och andra länder. Men vi är tacksamma för möjligheten att bidra till förändring. Vi har också fått möjlighet att arbeta med söndagsskollärare och ledare genom barnarbetet i provinsen KwaZulu-Natal inom församlingarna. Både med de andliga delen och med barnskyddsfrågor. Barn behöver få lära känna Jesus och de behöver mötas av vuxna som vet hur de ska skydda att ta hand om dem. I detta känns det som om vi får ta upp en liten del av Dag och Alice Palms mantel och föra vidare något av vad de sådde med sådan kärlek och trofasthet. Jag ser så mycket fram emot att träffa er i november. Tack för era böner, ert stöd och för att ni står tillsammans med oss. Guds rika välsignelse över er alla.
1: Vi ber. Tack kära Jesus för Monica och Basil som har gett sina liv för de här barnen i Sydafrika och runt omkring här. Tack för det hjärta du har gett dem för de här minsta i samhället, Herre. Och vi är så tacksamma för det som du gör genom dem och det som vi får höra goda nyheter för de här barnen. Hur de får komma och bo i trygga familjer, deras möjligheter får förändras, Herre. Deras rättigheter får tillgodoses, Jesus. Ber vi om din välsignelse över Monica och Basil och allt det arbete de står i. Att de ska få se ytterligare frukt av vad du gör, Jesus. Att de ska få kunna vara den här trygga hamnen för fler barn, för fler familjer. Att de får visa på dig och på det ditt rike står för, Jesus. Amen. Vi har också en hälsning ifrån Ecuador där vi har Thea som är där med Apostlagärningarna 29 och vi får lyssna till henne här också.
3: Hej allihopa, jag är här i Ecuador i djungeln, kalla djungeln, det är kallt här med APG 29 och Gud gör alltid otroligt mycket saker i människor under APG 29 och det är så fint att få se och det är så fint att få veta det i sitt hjärta även om man inte ser exakt allting hela tiden som Gud gör. Men också här i Ecuador har vittnesbörden verkligen talat till mig mycket. För det finns så otroligt mycket mörker här i Ecuador som är så normaliserat i samhället. Det finns väldigt mycket alkoholism, väldigt mycket våld, slagsmål, mord, droger och allt sånt. Och även många på skolan har mörka bakgrunder, kommer från mörker och har haft väldigt mycket mörker tidigare i sitt liv. Och de här historierna för mig berättar att det finns inget mörker som är så för mörkt för Gud. Oavsett vart i världen vi är, oavsett vad som händer, oavsett vad folk har gått igenom, så finns det ingenting som är för trasigt för Gud. Det finns ingenting som han inte kan laga, som han inte kan fixa. Och när vi har varit trasiga och när vi är trasiga så kan Gud också använda det. Han kan vända vilket mörker som helst till något ljusare. Att ljus lyser på något helt annat sätt. Hans ljus kan lysa på ett helt annat sätt genom splittrat glas än genom helt glas. Och han kan göra något fantastiskt av det som vi tror är bara onödigt. Och det är väl någonting jag vill skicka med, att det finns inget mörker som är för mörkt för Gud och inget som är för trasigt för honom. Och att även om vi kollar på de här delarna av världen där det finns så mycket mörker, det finns så mycket trasiga familjer och personer, så kan Gud verkligen jobba och göra saker. Och det är inte kört för dem heller och inte för oss heller. Det enda vi behöver göra är att låta honom göra sitt jobb. Låta honom vara den han är och vara med honom.
1: Fantastiskt att få höra. Det finns inget mörker som är för mörkt för Gud. Det finns ingenting som är för trasigt. Vi ber för Thea. Tack Herre för Thea och det uppdrag hon får stå i just nu de här månaderna. Tack att du är god och trofast mot henne och de andra i bibelskolan. Och vi ber att du ska fortsätta omsluta henne, ge henne det hon behöver. Och fortsätta att Visa för henne vem du är och vad du gör runt om i världen, Jesus. Tack att vi får ha henne som en del av vår församling, som en utsträckt arm just nu i Ecuador. Och vi ber att hon ska få bli välsignad här. Amen. Det finns inget mörker som är för mörkt för Gud och inget som är för trasigt. Där har vi evangelium. Människor kommer till tro runt om i våran värld. Liv blir förvandlade, människor blir upprättade. Och det här händer fortfarande. Om vi nu stämmer av det här som vi har hört, våra hälsningar mot den här, jag vet inte om man kan göra så här, men vi kallar det en checklista då i Lukas 4. Ge

0: olika sätt. Det finns också att läsa om i de här tidningarna som Guds kyrka med påverkansarbete för de som sitter fängslade på grund av sin tro, på grund av orättfärdighet. Jag har flera berättelser från Indien, från mina resor där och besöken där, hur pastorer och ledare sitter i fängelse på grund av sin tro, men där man hela tiden arbetar för att de ska få bli fria. Det finns också många människor som är fångna psykiskt, inte bara fysiskt. Psykisk sjukdom. Vi jobbar med att människor ska bli befriade från det också. Gud gör det också. Befrielse för de fångna, öppnar ögon på blinda. Ja, det sker både genom läkare och sjuksköterskor och sjukvårdsinsatser, men också genom Guds mirakel. Och vi är med och arbetar att ge dem förtryckta frihet olika sätt. Att vara en röst för de svaga i samhället. Hörrni, det här fortsätter. Det Jesus sa i synagogan där, det här har jag kommit för att göra. Det gör nu Guds kyrka genom Guds heliga ande. Genom kraften. Det är värt ett amen och ett halleluja. Eller hur? Amen. Halleluja. Människor lär känna Jesus och förstår vad Guds rike innebär runt om i vår värld. Och jag tror mig, det kommer att komma på nyheterna så småningom också. Vi ska gå in i en stund av nattvard, bön och lovsång här. Vi ska bekänna att Jesus lever och att vi vill vara en del av hans gemenskap. Hans mission fortsätter tills alla människor har fått höra att han älskar dem. Och där är vi, händer och fötter. Låt oss vara helande händer som vi hörde sången innan här. Vi får ställa oss till hans förfogande. Vi ska få lyssna till en sång, sjunga en sång tillsammans som en ingång in i nattvarden. Och i och med det så säger vi också... Efter den sången så säger vi också hej då till er som lyssnar på radion och ber att Gud ska välsigna resten av er dag också. Tack för att ni var med oss och lyssnade. Men ni får lyssna på en sång, eller vi sjunger en sång tillsammans och sen säger vi hej då till er. Tack Jesus för ditt ord som är levande och verksamt. Tack för det du gör i våran värld. Nu ber vi om att du ska möta med oss genom gåvorna. Var en del av vår gemenskap på ett tydligt sätt, Herre. Amen.
1: Ja, tänk att vi får vara med här och sända ut människor ut i världen. Men vi är också, vi får också vara med, inte bara att ge pengar så att andra ska kunna gå. Utan att vi får be Jesus, här är jag, sänd mig. Oavsett om vi ska långt bort eller vi ska vara i Kumla. Och nu sjunger vi tillsammans, här är jag, sänd mig.

0: Och så tar vi.
1: Ni har just hört en direktsänd gudstjänst från Fylstakyrkan i Kumla här i Radio 94,3. Mötesledare var Eleonora Olausson. Predikan hölls av Tobias Åberg. Inledningsord lästes av Cheyenne Sköld. Björn Andersson och Tobias informerade om mission. Vi fick sång av Eleonora och Gunvor. Gunvor satt också vid orgel och piano. Ansvarig utgivare för sändningen är Fylstakyrkan i Kumla. I och med det så tackar vi för oss och önskar er en fin dag.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool-Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool-Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Varför 16? Dave's drums. Något gitarr kanske. Nick Villarreal. Full akkordeon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Nu ska det bli passion. För det är frågan vad som egentligen är skillnaden.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

henne med. Särskilt glad för att hon stack, valunade att ropa oj och ack. Sjöng en liten glad blues, en glad blues, en glad blues, en glad blues, en glad blues, en glad blues, en hej faderittan blues.

0: upp. Glöm romansen, så blir du glad.
1: Du är glad.
0: Midsommardansen, så blir du glad.
1: Du är glad.
0: I midsommarkransen, så blir du glad.
1: Du är glad.
0: Lyft på svansen, så blir du glad.
1: Du är glad.
0: Precis som på Skansen, så

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: to the dock now.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

Jag försöker så mycket jag kan. Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: alltså beskyller de mig.
1: Men om det inte händer någonting då?
0: De skyller på mig ändå.
2: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: kanske ränker det mot kyrka och mot stad.
1: De bränner kanske bränner i en bränningsapparat.
2: I banken efter.
3: Så räcker kanske pengarna de har till klockan 5.
4: Då stänger kanske banken klockan 3 och sticker hem.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på, fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: Har du sett min lilla mor svabba golv på ett kontor? Liten flitig svettig tant tjäna liten slant. Kalla händer, stela knän, söker vård hos Stockholms län. Trippa sen på sjuka in, trilla snart av pin. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Har du sett min lilla far, vilken skojig kropp han har. Sjuk pension så fin och trygg på grund av utnött rygg. Inte längre spika hus, framtid framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet dundrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös. Inte längre ung och vild, 40 bast och skild. Ganska fresig av sig nu, denna före detta fru. Skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut. Klagar alltid när vi ses på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut, tyckes mer och mer sup ut. Det var mycket mera krut ute Knut förut. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram. Över små och svaga, de är att beklaga. Men titta nu på lilla jag, skillnad som på natt och dag. Blanka skor och ledig stil, 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket. Vilka säljs i hemlighet, gör mig.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

doft från begynnelsens stoff. Går en längtan till dagar som flytt till en värld utan hat, där var det

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Hello there, baby! Yeah, this is me, the big horn talking, baby. Do I what? Do I who? Oh, yeah, baby! Sure! You know what I like! Chintzy little lace and a pretty face, a ponytail a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big eyed gal. It ain't that so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long neck goose. Ah, oh, baby, that's what I like. What's that, sugar? But baby, yeah, darling. Yeah, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, a ponytail a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord, makes the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big eyed gal that makes me act so funny. Spend my money, make me feel real loose like a long neck goose. Oh, baby, that's what I like. What's that, sugar? Want me to meet you at 8 and don't be late? But I done told you, baby, I ain't got no money.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på henne.